0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci.
0: Radio Vladimirci 89,5 513 388.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije je 513-388 pozivni 015. 7:02, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 13 časova.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Big business. Big business.
4: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
5: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
8: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotive BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 0
9: 064-829-1600. Automotiv BB.
10: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
11: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
12: Auto.
11: Ne, kupatilo.
12: Kako si sredila kupatilo?
11: Samo sam kliknula.
12: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
15: Tovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
16: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

Ko je onaj mladić? Šta vas briga? Nek se svira. Nemoj ne.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Ani Antonić iz Koceljeve hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak 28.5. od 21 čas. Gosti večeri Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
7: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Medeni kolači!
2: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
1: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
2: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.
3: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Sad bih vas zamolio za malo pažnje. Naime, ovu pjesmu želim bih da otpjevam, da je pažljivo saslušamo, ali ja sam bez mikrofona samo mogu ako budete vi šutali. Može? Evo.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Radio Vladimirci.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
3: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
4: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
3: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
4: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
3: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
4: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
3: Ozbiljno.
4: Majke.
3: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
6: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
7: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
8: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja.

0: 6957196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Radio Vladimirci.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
7: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
8: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanovi, Ekstra San, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nomex bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex bucalo.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 10:01, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati utorak 3. juna tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova kod škole u Debrecu. Biće parkiran autobus Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok i majice. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate dnevni radiomagazin, potom reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike i počinjemo druženje putem SMS-a. Vaše poruke možete poslati tako što ukucate RV, napravite razmak, napišete tekst i pesmu i sve to pošaljete na 4 trojke. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Slušate dnevni radio magazin.
4: Zanimljivost dana. Mnogi ljudi plavu i belu boju prepoznaju kao kultne boje Grčke. To su boje zastave, to su boje mora i vedrog neba koje povezujemo sa prelepim Mediteranom. Međutim, na Kikladskim ostrvima karakteristične plavo-bele boje kuća nisu zasnovane na simbolici tih boja u Grčkoj. Zapravo, iza ove prepoznatljive osobine arhitekture grčkih ostrva krije se nekoliko razloga, uglavnom praktične prirode. Mnoge kuće na ostrvima poput Mikonosa, Parosa i Niksosa prvobitno su građene od kamena. To je bilo praktično rešenje jer drvo nije bilo lako dostupno na stenovitim Egejskim ostrvima. Međutim, kamenito tlo tamnije je boje. To je predstavljalo problem tokom vrelih grčkih leta. Sunčevi zraci koje su upijali tamni kameni zidovi činili su unutrašnjost kuća nepodnošljivo toplom. Zbog toga su stanovnici počeli da kreče kamen u belo kako bi raskladili unutrašnji prostor. Ovaj postupak se pokazao uspešnim i kuće su postale prijatnije za život tokom leta.
3: Dnevni radiomagazin.
4: 1938. godine doneta je državna uredba kojom je naloženo krečenje ostrvskih kuća u plavo i belo. U to vreme Grčku je tokom diktature Ioannisa Metaksasa pogodila epidemija kolere. U pokušaju da suzbije bolest, vlast je naredila građanima da okreče svoje kuće. To danas može zvučati neobično, ali kreč koji se koristio sadržao je krečnjak. Krečnjak je snažno dezinfekciono sredstvo, a u to vreme nije bilo mnogo drugih sredstava u širokoj upotrebi. Građani Grčke zato su krečili svoje kuće kako bi ih dezinfikovali i smanjili širenje kolere.
3: Dnevni radiomagazin.
4: Iako je plava najčešća boja za vrata i škure na Kikladskim ostrvima, ona nije jedina. Šetnjom po mnogim ostrvima mogu se videti i crveni, zeleni i brown detalji pored plavih. Ipak, upečatljiva plava boja i dalje dominira pejzažom Kiklada. Na pitanje zašto, odgovor leži u ceni. Ribari i drugi pomorci farbali su prozore onim što bi im ostalo nakon farbanja čamaca. Zbog svog sastava, plava boja je uglavnom bila najjeftinija dostupna opcija. Plava boja za kuće na grčkim ostrvima pravila se mešanjem krečnjaka i sredstva za čišćenje zvanog lulaki, vrste plavog talka koji je većina ostrvljana imala kod kuće. Zato je plavu boju bilo veoma lako napraviti.
3: Dnevni radiomagazin.
4: Prepoznatljive boje kuća na grčkim ostrvima postale su obavezne tokom vojne diktature koja je preuzela vlast u Grčkoj 1967. godine. Režim je smatrao da te boje podstiču patriotizam i odražavaju grčki nacionalizam. Na kraju je 1974. usvojen zakon kojim je propisano farbanje kuća na grčkim ostrvima u plavo i belo. Iako su ta pravila danas ublažena, plavo-bele boje grčkih ostrva postale su veliki magnet za turiste. Zato mnogi ostrvljani i dalje farbaju svoje kuće u te boje, delom iz praktičnih razloga zbog kojih su ih prvobitno koristili, a delom zato što su dobre za turizam.
3: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljut koren 063 805 3838.
1: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi, četvrtak 28.5. od 21 čas. Gosti večeri Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
6: Nešto novo.
7: Nešto novo.
6: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
10: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
9: Farbara, te Spektar ispod Letnikovca, Tržni centar Kiko, širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje, sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača, kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari, veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te Spektar, ispod Letnikovca, Tržni centar Kiko.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod Barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kg sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
11: Ja da, nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
12: Jafak Ekstan građuje. Kupi bilo koja dva Jafak Ekst proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
13: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
14: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
16: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV razmak, tekst poruke
17: pošaljite na 3333.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 25.5. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vlasanica, Jazovnik, Vladimirci i Skupljan. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Krnule, Vladimirci, Skupljan i Jalovik. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Jalovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 14 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Provo i Sajlovići. Na području policijske stanice Vladimirci u toku vikenda evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je nastala materijalna šteta. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business, big business.
2: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar AC Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-21-880.
5: Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
8: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
9: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo. Medeni
10: kolači! Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru. Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku da vraća. Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu, svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
3: Pošaljite na 3333.

SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 25. maj tekuće godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se drugog dana posete Kini sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Prvo je razgovarao sa premijerom Lijem Ćijangom u Domu naroda, a posle podne predsednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je naveo, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsednikom Kine Xi Jinpingom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Kina jedan od najneophodnijih partnera Srbije, ističući da je Beograd izabrao put otvorenosti i da partnerstvo sa Kinom donosi konkretne koristi građanima. Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,41 dinar, što je nepromenjena vrednost u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Košarkaši Olimpijakosa su postali prvaci Evrope pobedom nad Real Madridom 92:85 u finalu Evrolige u Atini. I za kraj vesti, vreme. Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slabi i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljut koren 063 805 3838.
7: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
8: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
9: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Domaksu, super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
11: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
3: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune. Od srca želi tata Pera Topalović

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: Nek mi danas neko kaže da je bolji,

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune. Od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: U tri smjene radila je Brenta, sve su pare dali na studenta. Bogati je čača bankrotirao, dok je mali u Novom Sadu studirao. A to se zvao klasičan udarac u prazno. Ajmo! A to vodi do Galeba i Veriga postaje. Evo je za Davida. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku. Ona misli da ja knjigu ne puštam iz ruku. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku. Ona zna da ja pivu ne puštam iz ruku. A ja vas na u kafiću, debelo mladu, gledam kako bašu sukljice po gradu.

čekuju da postanem neko, a ja samo trošim pare, što je čača šteko. Svi od mene očekuju da postanem neko, a ja samo trošim pare, što je

Evo ja ne učim, sve stari sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno. Ništa živo ja ne učim, sve čača sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune. Od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune. Od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune. Od srca želi tata Pera Topalović iz Beljine.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Vladimir Cije radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune. Od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune. Od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Maruće.

0: Bravo!
1: Vladimirci radio.
2: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune. Od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune. Od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Vladimir Cir radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan, da mu se sve želje u životu ispune. Od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobar dan. Na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, 13 sati i 17 minuta. Od ovog trenutka pozdravit ću vas ja, moje ime Danijela Tomić, danas sa vama sve do 19 časova. Vreme za vaše male oglase i obaveštenja. Kombi prevoz za robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242. 063-692-242. Na prodaju Citroen Saxo 1.5 2001. godište u dobrom stanju registrovan. Telefoni za informacije 565 061 i 065 9221 041. 015 565 061 i mobilni 065 92 21 041. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popić u Ribarima. Obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, opštine Vladimirci i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 3. juna, a u vremenu od 9 do 13 časova kod škole u Debrecu bit će parkiran autobus Transfuzio Mobil Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok i majice. I za kraj ovog bloka, u subotu 30. maja na stadionu FK Jedinstvo Vladimirci održat će se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Karađorđe Mišar. Početak utakmice je u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. A mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz 89,5 frekvenciju Radija Vladimirci. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, potom radio magazin. Nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.
2: Radio Vladimirci.
3: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
3: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
2: da kucneš u drvo, ali u pravo drvo. Tu je Drvo Impeks kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impeks Skupljen.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
6: Zavoli gde živiš, jela.rs.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 32 62 90.
12: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
13: Nešto novo. Tešić Fenster. Oh! proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
13: Vladimirci radio.
14: Slušate dnevni radio magazin.
15: Zanimljivost dana. Mnogi ljudi plavu i belu boju prepoznaju kao kultne boje Grčke. To su boje zastave, to su boje mora i vedrog neba koje povezujemo sa prelepim Mediteranom. Međutim, na Kikladskim ostrvima karakteristične plavo-bele boje kuća nisu zasnovane na simbolici tih boja u Grčkoj. Zapravo, iza ove prepoznatljive osobine arhitekture grčkih ostrva krije se nekoliko razloga, uglavnom praktične prirode. Mnoge kuće na ostrvima poput Mikonosa, Parosa i Niksosa prvobitno su građene od kamena. To je bilo praktično rešenje jer drvo nije bilo lako dostupno na stenovitim Egejskim ostrvima. Međutim, kamenito tlo tamnije je boje. To je predstavljalo problem tokom vrelih grčkih leta. Sunčevi zraci koje su upijali tamni kameni zidovi činili su unutrašnjost kuća nepodnošljivo toplom. Zbog toga su stanovnici počeli da kreče kamen u belo kako bi raskladili unutrašnji prostor. Ovaj postupak se pokazao uspešnim i kuće su postale prijatnije za život tokom leta.
14: Dnevni radiomagazin.
15: 1938. godine doneta je državna uredba kojom je naloženo krečenje ostrvskih kuća u plavo i belo. U to vreme Grčku je tokom diktature Ioannisa Metaksasa pogodila epidemija kolere. U pokušaju da suzbije bolest, vlast je naredila građanima da okreče svoje kuće. To danas može zvučati neobično, ali kreč koji se koristio sadržao je krečnjak. Krečnjak je snažno dezinfekciono sredstvo, a u to vreme nije bilo mnogo drugih sredstava u širokoj upotrebi. Građani Grčke zato su krečili svoje kuće kako bi ih dezinfikovali i smanjili širenje kolere.
14: Dnevni radiomagazin.
15: Iako je plava najčešća boja za vrata i škure na Kikladskim ostrvima, ona nije jedina. Šetnjom po mnogim ostrvima mogu se videti i crveni, zeleni i brown detalji pored plavih. Ipak, upečatljiva plava boja i dalje dominira pejzažom Kiklada. Na pitanje zašto, odgovor leži u ceni. Ribari i drugi pomorci farbali su prozore onim što bi im ostalo nakon farbanja čamaca. Zbog svog sastava, plava boja je uglavnom bila najjeftinija dostupna opcija. Plava boja za kuće na grčkim ostrvima pravila se mešanjem krečnjaka i sredstva za čišćenje zvanog lulaki, vrste plavog talka koji je većina ostrvljana imala kod kuće. Zato je plavu boju bilo veoma lako napraviti.
14: Dnevni radiomagazin.
15: Prepoznatljive boje kuća na grčkim ostrvima postale su obavezne tokom vojne diktature koja je preuzela vlast u Grčkoj 1967. godine. Režim je smatrao da te boje podstiču patriotizam i odražavaju grčki nacionalizam. Na kraju je 1974. usvojen zakon kojim je propisano farbanje kuća na grčkim ostrvima u plavo i belo. Iako su ta pravila danas ublažena, plavo-bele boje grčkih ostrva postale su veliki magnet za turiste. Zato mnogi ostrvljani i dalje farbaju svoje kuće u te boje, delom iz praktičnih razloga zbog kojih su ih prvobitno koristili, a delom zato što su dobre za turiste.
14: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
16: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
17: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: Juj!

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: Srećan rođendan!

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Nešto novo,
2: nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
4: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanovi, Ekstra San, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
5: Nomex i Matrona organizuju
6: 18. april Krajova Uskršnji Vašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka Banja i Žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara, 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6500 dinara.
7: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3500 dinara. 2. maj Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3000 dinara. Od 7. do 11. maja Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17600 dinara. 16. i 17. maj Verona i jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6500 dinara. 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4500 dinara. 24. maj Niš, Niška Banja, 3500 dinara. 30. maj Negotin i Rajačke Pivnice, cena 3800 dinara. 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3500 dinara.
8: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
9: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
10: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
11: Vladimirci radio.
12: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
13: Radio Vladimirci 89,5.
14: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
13: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
15: Dragom sinu Nemanji, srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
16: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Nemanji srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ispune, od srca želi tata Pera Topalović iz Beljina.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragom unuku Nemanji srećan 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.
2: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku. Neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku. Neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji srećan 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku. Neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Radio Vladimirci.
1: Računjam na prsti i sa digitroni. Hoću da namalatim pare, sanjam milioni.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu. Super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
7: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Slušate Vesti dana.
9: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 25. maj tekuće godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se drugog dana posete Kini sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Prvo je razgovarao sa premijerom Lijem Ćijangom u Domu naroda, a posle podne predsjednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je naveo, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Kina jedan od najneophodnijih partnera Srbije, ističući da je Beograd izabrao put otvorenosti i da partnerstvo sa Kinom donosi konkretne koristi građanima. Zvanični srednji kurs dinara za euro danas iznosi 117,41 dinar, što je nepromenjena vrednost u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Košarkaši Olimpijakosa su postali prvaci Evrope pobedom nad Real Madridom 92:85 u finalu Evrolige u Atini. I za kraj vesti, vreme. Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slabi i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
10: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
5: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 52 27 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
4: terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
2: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
6: Vladimirci, Vladimirci radio.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 89,5. Radio Vladimirci.
2: Dobar dan, želim vam je Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Dragom unuku Nemanji srećan 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.
5: Srećan rođendan!

Dragom unuku Nemanji srećan 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku. Neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji srećan 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku. Neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji srećan 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku. Neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji srećan 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanes Šabac, 16 sati. Termin je rezervisan za male oglase i obaveštenja. U subotu 30. maja na stadionu FK Jedinstvo Vladimirci održat će se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Karađorđe Mišar. Početak utakmice je u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 3. juna. U vremenu od 9 do 13 časova kod škole u Debrecu biće parkiran autobus Transfuzio Mobil Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok i majice. U potpisu obaveštenja Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Na prodaju Citroen Saxo 1.5 2001. godište u dobrom stanju registrovan. Telefoni 565 061 i 065 922 1041. 015 565 061 i mobilni 065 922 1041. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063 692 242. 063 692 242. I za kraj bloka obaveštenje građanima opštine Vladimirci. U sredu 27. maja opština Vladimirci je organizovala tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 čas. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela. Opštinska uprava. Toliko u ovom bloku, a prema posljednjim merenjima trenutna temperatura u našem mestu je 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Ono što sledi je reklamni blok, nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-513-388.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
4: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupa cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
5: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
7: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci
7: Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
10: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
11: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270.
10: Zavoli gde živiš, jela.rs.
12: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
13: Auto.
12: Ne, kupatilo.
13: Kako si sredila kupatilo?
12: Samo sam kliknula.
13: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
14: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
15: Medeni kolači!
16: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
15: Kad se ciga zaželi, medeni kolača, obožaje ciganku.
16: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
17: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
18: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
16: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
18: 89,5 FM stereo. Vladimirci radio.
19: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
20: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
21: Dragom unuku Nemanji, sređen 18. rođendan, želi baba Ljubica uz poruku:
0: Neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Nemanji srećan 18. rođendan, želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji srećan 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku. Neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji srećan 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku: neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: Vladimir Cije radio.
1: Dragom unuku Nemanji sređen 18. rođendan želi baba Ljubica uz poruku. Neka ti život pokloni ono što se ne može kupiti.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji želi stric Predrag.

0: Vladimirci radio.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 25.5. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Vlasanica, Jazovnik, Vladimirci i Skupljan. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Krnule, Vladimirci, Skupljan i Jalovik. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Jalovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled kojih će u vremenskom periodu od 9 do 14 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Provo i Sajlovići. Na području policijske stanice Vladimirci u toku vikenda evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je nastala materijalna šteta. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
7: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
8: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
7: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri: Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja: rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu: kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex, Skupljen.
0: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
4: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Buca.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Vladimirci radio.
4: Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
3: Radio Vladimirci.

Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. U sredu 27. maja opština Vladimirci je organizovala tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 čas. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela, u potpisu opštinska uprava.

0: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji želi stric Predrag.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji želi stric Predrag.

0: Vladimirci radio.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. U sredu 27. maja opština Vladimirci je organizovala tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 čas. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela. U potpisu opštinska uprava.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji želi stric Predrag.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji želi stric Predrag.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci. Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
0: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642435131 i 0696092229. Autocentar Danex, Vladimirci. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
5: Terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
0: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
7: Suzbite prouzrokovače sive truleži u zasadu maline fungicidom Atlas Fall od početka cvetanja, tokom sazrevanja pa do 7 dana pred berbu. Atlas Fall, vaše rešenje protiv sive truleži u malini.
8: Alabite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
9: Farbara, te Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko, širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje, sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača, kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari, veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
10: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
11: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
12: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
13: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
12: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5324 0 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
9: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
14: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
15: A gde?
14: U Domaksu, super je.
15: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
16: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
17: Kad se ciga zaželi medeni kolača, obožaje ciganku.
16: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom prepodne. Potražiti Milenu.
18: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme
19: kukuruza i suncokreta. Mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vrenjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocarski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vrenjska 065 284 1057.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci.
3: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Vladimirci radio.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Nemanji želi stric Predrag.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Srećan 18. rođendan sinovcu i bratu Nemanji, žele stric Dragan, strina Svetlana i sestre Anastasija i Laura.
2: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan sinovcu i bratu Nemanji, žele stric Dragan, strina Svetlana i sestre Anastasija i Laura.

0: Vladimir Ci Radio.
1: Srećan 18. rođendan sinovcu i bratu Nemanji, žele stric Dragan, strina Svetlana i sestre Anastasija i Laura.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan sinovcu i bratu Nemanji, žele stric Dragan, strina Svetlana i sestre Anastasija i Laura.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan sinovcu i bratu Nemanji, žele stric Dragan, strina Svetlana i sestre Anastasija i Laura.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan sinovcu i bratu Nemanji, žele stric Dragan, strina Svetlana i sestre Anastasija i Laura.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan sinovcu i bratu Nemanji žele stric Dragan, strina Svetlana i sestre Anastasija i Laura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan sinovcu i bratu Nemanji, žele stric Dragan, strina Svetlana i sestre Anastasija i Laura.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan sinovcu i bratu Nemanji, žele stric Dragan, strina Svetlana i sestre Anastasija i Laura.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

19 časova 14 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Na prodaju Citroen Saxo 1.5 2001. godište u dobrom stanju registrovan. Telefoni 065 922 1041 i 015 565 061. 065 922 1041 i 015 565 061. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062 977 7519. 062 977 7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, kontakt telefon 063 692 242. 063 692 242. Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. U sredu 27.5.2026. godine opština Vladimirci je organizovala tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 čas. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštite pčela. Opštinska uprava. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u utorak 3. juna tekuće godine. U vremenu od 9 do 13 časova kod škole u Debrcu bit će parkiran autobus Transfuziomobil Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok i majice Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. U subotu 30. maja na stadionu FK Jedinstvo Vladimirci odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Karađorđe Mišar. Početak utakmice je u 17 časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju.

0: Trenutna temperatura u Vladimircima je 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
2: Dobro veče, želim vam Vladimirci radio.
3: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
4: Telefon 513 388.
0: Vaše želje, vaše želje na našim talasima. Srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele strica Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.

srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele stric Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele stric Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele stric Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

0: Bravo!
1: Srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele stric Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.

0: što mi još tvoja mi ljubav snagu daje.
1: Srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele stric Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
1: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
0: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
3: Auto.
2: Ne, kupatilo.
3: Kako si sredila kupatilo?
2: Samo sam kliknula.
3: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite na

0: Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uskupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex skupljen.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
4: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
5: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
2: Nomex i Matrona organizuju
6: 18. april, Krajova, Uskršnji Vašar, 5000 dinara. 19. april, Vrnjačka Banja i Žiča, 3500 dinara. 25. i 26.

0: 6. april, Ohrid, Skoplje, jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara. 25. april, Martin Brod i Slapovi Une, 6.500 dinara.
1: 1. maj, Sarajevo, Vrelo Bosne, 3.500 dinara. 2. maj, Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3.000 dinara. Od 7. do 11. maja, Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17.600 dinara. 16. i 17. maj, Verona i jedno noćenje, 10.000 dinara. 23. maj, Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6.500 dinara. 23. maj, Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4.500 dinara. 24. maj, Niš, Niška Banja, 3.500 dinara. 30. maj, Negotin i Rajačke Pivnice, cena 3.800 dinara. 31. maj, Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3.500 dinara.
0: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
4: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
0: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
5: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
6: Srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele stric Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.

srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele stric Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.

srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele stric Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele stric Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.

srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele stric Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.

srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina i da mu se sve želje u životu ostvare, žele stric Nenad, strina Slađa i brat Jovan Topalović iz Beljina.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
2: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
3: Nešto novo,
4: nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
5: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Tomaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Keramika Jovanović, izvolite.
10: Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
8: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama.
10: cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T-Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko.
11: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
12: 89,5 FM stereo.
13: Vladimirci radio.
14: Vaše želje na našim talasima. Srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

Srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

Srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

Srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Kontakt telefon 063 692 242. 063 692 242. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima. Obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062 977 7519. 062 977 7519. Na prodaju Citroen Saxo 1.5 2001. godište u dobrom stanju registrovan, telefoni 065 922 1041 i 015 565 061. 065 922 1041 i 015 565 061. U subotu 30. maja 2026. godine na stadionu FK Jedinstvo Vladimirci odigraće se fudbalska utakmica između FK Jedinstvo Vladimirci i FK Karađorđe Mišar. Početak utakmice je u 17. časova. Pozivaju se ljubitelji fudbala da dođu u što većem broju. Obaveštamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 3. juna tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova kod škole u Debrcu. Biće parkiran autobus Transfuzio Mobil Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok i majice. Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. U sredu 27.5.2026. godine opština Vladimirci je organizovala tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od 18 do 21 čas. Mole se pčelari da preduzmu neophodne mere zaštita pčela. Opštinska uprava Vladimirci.

0: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
1: Dobro veče, želim vam Vladimirci radio.
2: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
3: Telefon 513 388.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

Srećan 18. rođendan sinovcu Nemanji žele stric Goran, strina Danica, brat Miloš i sestre Nikolina i Anđela.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 06 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks, u Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
6: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
7: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
8: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
7: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža, trakpan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
8: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
7: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
8: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
7: Ozbiljno.
8: Majke.
7: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo.
9: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
10: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
9: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
12: 89,5 FM stereo. Vladimirci radio.
13: Vaše želje, na našim talasima.
14: Dragom Nemanji Topaloviću iz Beljina, srećan 18. rođendan želi stric Zoran.

0: Dragom Nemanji Topaloviću iz Beljina srećan 18. rođendan želi stric Zoran.
1: Nek mi danas neko kaže da je bolji.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Nemanji Topaloviću iz Beljina srećan 18. rođendan želi stric Zoran.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina želi baba Vida iz Beograda.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
2: Alabite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
3: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
3: Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
9: Radio Vladimircima potreban voditelj. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 513 388.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
10: Srećno punoletstvo Nemanji Topaloviću iz Beljina želi baba Vida iz Beograda.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Radio Vladimirci 89,5 513 388.
1: Radio Vladimirci 89,5.

0: Tačno je 1 sat, 26. maj tekuće godine.
1: Izdavač, preduzeđe za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57, Vladimirci, 15.225, Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00104.